0: Vremenska prognoza.
1: Vreme oblačno sa kratkim sunčanim intervalima, popodne i uveče moguća kiša sa pljuskovima i grmljavinom. Za vikend slično, pljuskovi, grmljavina i kiša, moguće i kratkotrajno razvedravanje, od ponedjeljka oblačno sa kratkim sunčanim intervalima, temperature između 9 i 20 stepeni.
0: Vremenska prognoza.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme oblačno sa kratkim sunčanim intervalima, popodne i uveče moguća kiša sa pljuskovima i grmljavinom. Za vikend slično, pljuskovi, grmljavina i kiša, moguće i kratkotrajno razvedravanje, od ponedjeljka oblačno sa kratkim sunčanim intervalima, temperature između 9 i 20 stepeni.
0: Vremenska prognoza.